0: koe tautaimi to tomi te wani ma ke fa I he pong pong iri whakatawa nge pe kong lere at sem ta vo e te vita manukia hala ho ma u au o kui kai ko fasi e nia ma vai e te vita manukia koku o ku mo one lawa a te vita manukia na nofo mo au o whakaukau e fai hiwani ka kou fa malo au selu metai se fesi fa au amariu se ereti fia wine sopo tau fa au ko e wena ko fasi e no lupe maka me tatakambotonga eh
1: Koia.
0: Koia. Kona kuke ilo pe, ae fasini, pe a koutui pe, hange koni, na uke isi ia uia, uke isi ia temko ia, e fanongo koni e fasini.
2: Koia.
0: Ae, koi maa vai, uhe na kote te ta ki fanongo, tau ki fanongo ange, ka kuko ufa malo ka selu matai, kono tuku imai, fau a mariu sereti, pe a mehe fea wine sopa ta ufa, pe a aia ke fasini, kamafoki atu e uhe na, malo.
1: I koe mōna o pito o whamalofa ka se rimatai koe fui whao e whao a mariu se let ki a lupe maka ki ta tamotonga. He leo koe fui hiwani koe māwai tangi. He koe fui māwai na e hoko. Ka na e tohi mā me la taulanga he ko sini tamai. I o nana māwai te kanana to iku peo na te whakataha pe o na nofi ta tamotonga. He koe fui te fui hiwani upe he. Koe ofa ni koe foi ofa, na e hange halangi maa, kai tuungaa e ne foi au au fia. Ai koe foi ofa na e lotonga pe ne fafo ofa, tuungaa e foi mea na e hoko. O au au fia, pia whapo te ware, e si otoli e kina, e mo lo imata, kako loto ke ha honga, ai na e tuu e foi tuunga koe e nano fumari. E ngalo a fesi e ta mawai tangi, ai koe foi mawai na e fai fe tangi lai fauri, pia iku lau noa asi ene amanaki, pia koe foi mena mari I ai e te wita wa mone vela, ai foi pehe mai lewa, hala mamani ma foi mea masani, ke ne whakalelu lelu aki hono loto e ne foi hoka ae, Whingata, pia ko ene ni whiri kono fwoi kakala tau rewa, ka kono sinona, kena e hoko kono fwoi hei wani, Pana ni whaka mua mua, ki hoko ko fwoi uruaki, pia e tapu ke veteki, kwa fwoi ofa ata tau pipi ko hai, Maali e lai, hange peko whalau kao ne vela, ne ho peko whao e nigi, Kau hange peo whao peka taha te sai ai, pete te ofa e he vela, Koi e hoko kwa fwoke te ka mua ke matana ki mai te, Ita kou tui pe mahalo koe ki kanolo toi e fwoi vani, ka fwoke te ka mua malo.
0: Iho whamalo atu e uheina, pia ko whamalo atu ki a misi Watekini, e whewi kono mai misa Watekini, e Watekini pa mei Texas, te vita, Koe haho whamiri molupe, Koe na ai hiwa, kauhaka o taratu pe ka koe pake manatu e mea koni, ko tataka motonga koe where hoku whamiri, koe silo pe koe. Whamiri, tataka motonga. Paku hange kuke fo ou I hai whamiri, koe dio hoku whamiri tataka motonga, Nā ke tohi na I hui te kōsi, o whi kauaki pa mo pare vai vai, Ko te ai ke whewe, ko mau whamiri, Koe kau taulanga, koe kau tua kalau, te kese kia, ko hoku antia lupe, ko hoku antia lupe. Ko ke nofa whakatotolo mai, sari, tari hena,
1: Tari
0: hena. Kaike, sai beia, he koku anti. Koe, kakmoni foki a, hei koa. A se lui matai se fes pau pe ke pehe, ko wha malo atu ka William Lusa I pau. William, malo, apito, apito, kaumai ke polkama I he pongpongini, pia pehe foka moto, moni pehe, ko silo